0: Uli in charge ne Stanbic Bank. Wewe le sento kutukila dea kubukande bisatu muatano. Muda chika bidizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumina msavu kubulichikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elaloni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onwe banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kubakuna metali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye bisinga wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilwa.
1: Hey, Kanyanu Richard.
2: Hey.
1: Ha, yabara gwecho kulia turunjeti.
2: Mm-hmm.
1: Nubasa kumpocha pata nazo ntu areo mkana uvarje ho.
2: Ha, chari onganyire muno kiho ile ho. Numanya kilo kenu buliomu we na alile chapati na posho vionka.
1: Kweri, neka unga na koni kanura kurunji. Manya no kaguranka hii.
2: Hmm, peke tegerize ngoharo engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supreme fla na izira mobika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura, birunge muno habu wamezi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supreme fla, hariwa kukana. Na chapati ne yoroba tichiru kweta gisa kwa sauto nyingi engano na kahunga kaposho supreme fla bisange omu supermarketi hamuno maduka gona kweta lora ihanga liona engano na kahunga supreme fla nivikorwa aba Mandela Milazi mukichweka chabu sega haihina roundabout ya Masaka.
3: Kuga sai kumune ilipaka saa haina ni nyuma mali
4: tu kwa huza kwa kia basaija badojo junani zi wabunu obo kushendekereza wa kiara babo wakua ni wagenda antinani
5: kintu yekio abu wakia yosonga wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia
6: wakia
5: wakia wakia wakia wakia
6: Habukuwa
5: no mkuma bivazi vansonga hivili alimu msaidi ya kuwa hali business ya inakora sustaininga maka alimu no msaidi ya kuwa hata kuwenda mkazo
4: Matandora na uu na waseme
5: uwe kuwa ngeo gambile zambadi mkutai bakabali wabi awasio kuwa no yanga
4: no doja.

Uli in charge ne Stanbic Bank. Wewele sentu kutukila dia kumukande bisatu muatano. Muda chika bidizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumina msafu kumulichikumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi jaferio na. Musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi abidi mila ambilira. Kumakuna metali ya kusasulira. Notu muna.

0: Edekika zirabene na munane zakaraba saha zile muende za msana tukagina mwesa na makuru kimi mzana baito mstiri ya zinkali godi na abani haba sports team nite tuwa kuantu gana mwesa kuantu kuikia hobwine vya mzana Monday to Friday zibasamo ndampaka saha ikumi obano manya bikebi gendo mwesa kuani vila batatuwa mkizuho wa mse jangara mumu gazo gambo utamu usara ambuzi aroha aroha kudi director wa payas pok joint kinu biyaho wa mani yu muzi simu gungu gambo utachali guango muzi simu wachanda hizi of course there is the other guy kirungi vchunga Simon has same stationers market street net kuonero wabali gendo maisi wakua na uchapa wa ama grocery nanya nyuna wa gendo maisi kwa mteo spice mabwa sabani habaini street hao deni na abanda wa gendo maisi wakua mteo spice fm the biggest radio station bagamba likatuwe yongele yompora mpora asaide zoku iwa nyakuteo spice fm the biggest radio kali lakatuwe nyongere turama hura gandhi gatuina hawadi kapu kwa sila kati timu zigeno maza kwa nzetela kuli mwihangeli ya Amerika, Mexico no mwihangeli tu kwete ya Canada na vye vyo lakatu vikoho hasaide zo kutuwe yongere yo tule mahure ki agatuina sports desk kilo kia jempi ili sambilu wego fukos na fixtures nazo ngezi jia kwa nzigeno maisa nazitugia geno maisa kwa nturanti tuwazi kuikiaho ni kuo osobele kwa numanya ensonga ngeri zulubasile mwasaide zo kwa
1: manjiri nka Amadu Diallo abai gun target habo ihangali ya Ivory Coast ni batera Ikwedai gore baige emuhalizira basajja ba Ikwedai kintu ba kirugamo msegazi manyele nkayan Diamonde habaige hafomu ya mani muno msegazi alikezege vibe alikezege wake kiako zirege hini kapio wa Arsenal bagamba muingi ya intame koro mugobe habayi ito basajja manyele nkamadu dialize gen kasabu ya sabara kuwa na afuna the only goal ya uka ni zege abasajja abo ababili mipire ndini otu olehiga abasajja ba Jirimani batera kuri kawe gweroz wege musanchu hali emu abasajja behambi zege then the Netherlands na timu ya abasajja wa Bukarabanda wa Japan wa Jaijo wa Ninja Ku asajja beita wa Samurai Blue zaja bahambi zega ba Netherlands mpira kwa wa dribiribiri bintu liko biri basege bityo unfortunately abasajja ba Netherlands basaye kwene bafuneki tu kweta wine bage ni betaga then mpiro gondi kwaili hagati ya Sweden na Tunisia Sweden ikikoze Tunisia mwene waitu bagamenta ame kikoro mugobe msaije mtaile kumufuera ho nkayalire ibanja asajja bataile goro zibaile itanu hali emu msiga za manjine ka ayari nzaro ya Tunisia baita kuri ya saidi za kuri Sweden ni hasa ambiro mpira abetele yege goro hiviri Victor Gyokreza by gone target Venus Venson yabaho ano msiga zonu manjirwe nka Alexander Isak by get on target ya sawa kuwa na atibahi goro baitu asaa emu asajia ba Spain bagenda kusaha dodo bagenda kuri ya kane ni basamba Cape Verde then saha ina zengina gena kwa na ijo mpira kwa Belgium na Egypt mpira genda kwa guamani gena kwa vibe ya mani is a big fixture kusinga ya Spain na Cape Verde baituguri kwa Belgium na basajja ba Misri ba Egypt ba genda kwa ni vihambia kulalia basajja ka Jeremy Doku basajja ba Kevin De Bruyne Romelu kwa basajja ba Lyoko mpora ba Yuri Tillmans kundu ja kusanga ya basajja nka

0: said za bagieta orabegwa ramango tino selimukano genda guno gukulabya adipokuli chupa ziliyo sangire ya wasajja bange ni bachapao batwire
1: ba kuchapa bata sobora
0: ba kutero buchupo bagenda bagende kyoma nikibu migamu ne bateka genda Kampala kadiro
1: msandiki naye tunaanke na yenze twale ali butanya kasatu kwa na main
0: twale sawara atuguraga esau na wa agigur esau generali tukutwala na hicho ni watu wa kasente
1: zewa pime kutia kilimo kitakia na kilo tukutwala na watu wa kasente ya kuosoro hizi na kayona
0: tukutwala na watu wa kasente mzee ambara mkizenyo ina bakule ha businesses za machupa wageno maisa kwa noranti mawakule ya machupa Manchester United ya masas Fernandez dile gikiala hobaitu dile kusena Manchester United na ye kule malema bagamba atina personal terms zikiale mele na kasete manie kagende ya bazakandi abaseja bagamba ali milioni kinana Manchester United nitekia vuza vuzi kugambe kinana king ata waseja na wachaleta isio na waseja bangile kueteza yaka baki agambile kabasoke bapo wapo wese muhasaide zoku na huko amakuru ni kugali gatyo yowe na gero maisa kubote ilo Spice FM
1: ebintu angere bikurubata abagamba club ya Liverpool they are considering to sell off mziga za manyine nka Alexis McAllister na Curtis Jones na kubasubira kwa ni bafuna obusente obukwikaika obukwanti basubira kwa ni basaininga maybe Adam Wharton kumuya mtimi ya basaiji ya Crystal Palace aguna gama ure garoho timi ya basaiji ya Liverpool kuatanize hamu na basaiji ya Britain na Leeds Newcastle bona bakwetaga South Korean International mziga zoni miaka 23 asambe klabi ya basaiji ya Midtjylland ya bamweta Lihan Biem mziga zoku bakumwetagi lakimu abaitu cheusi na waba gamba nzonga zini bazirimu bakumwetagi lakimu Crystal Palace Spies bagamba antibona abalirede kwa na batulinga klabi ya PSG ya mziga zoni miaka 20 gumu Enzaru ya lenzi center back wa mweta Ismaili Aganui Ganui anko ganu mziga zo ganui ba kumwetagi la kibaba saija wa Murwani Adena Borussia Dortmund striker Saul Guirassy agamba enti ya klabi wa saija wa Aston Villa's klabi ya Spurs wana ba kumwenta lingembelazo yu mziga zogo abaitu wa gamba klabi ya AC Milan aliko Madrid Fenerbahce na zozo na ziroho zigamba tizige na kwani zile kulira ani kukaso manager Eddie Howe genzile maiso kwa na gamba enti mazima genyini akwetaga replacement obaraja na gen araija kwa na yambaho basaija wa Nick Waltermed na msigazi Ian Wissa sizoni laba etandiki ya gau kirem ya gamba zaba sigazi wa gerizo kwa niba teko vibe zoni hoyiri baitu eventu bitubatiza seru kurungi angiri baku vietaga team ya Barcelona wa gambire bakwenda kubani betekaniriza you know kurwanti basa kwani baleta backup umsai jondi muwingi arasa kwana yamba Rafinha angire balesere Anthony Gordon lemini ya maru aruho baiti bagambire bakwetaga yondi though Rafinha mahura garo gakurekya timu kwa kuli muihangiria Saudi Arabia nayo bakumwetagira kimu mahura ni kwa kiali gatio Real Madrid bagambire nabo they are considering kuwa msigazo na Ibrahim Diaz basa kwani bamwikaliza bamuongezeo contract maybe ongera gena maiso kwa na ikarakasa kwenda kwa na rugamu klabu yegyo bamutaisa gende
0: ok leka tukena maiso kwa ntura mahura gani bagamba klabu ya Arsenal kwa reporti dileha bakuetago msiga zonu wa klabu ya lidi bamoeta Ayubu Buwadi siga zonu bagamba antai na miaka 18 recurrent ya lemu World Cup ni hangali tuu kweteli ya Morocco ni bakumbara baramu milioni nkaga msente za poundi miaka 18 yobukuru klabu ya Arsenal tumanyile mora geno maisa kwa ni mumuleta tugia kuinguraho kitu kweta studio zaitu usubre kwa na tugambile kiki geno maisa asaide zoku lani tugia zikinguraho to some of the messages tu ina geno maisa kwa nturaba sendi kile message godi chima jee drive ugambo ta watipa na basiji manga watipa inyoena chama ni brani bulirobu zilo hochali wangi
1: salongo blood of Jesus ata
0: adio salongo blood of Jesus arona suwa ibu basiji baro hawa uchani hawa geno maisa kwa ni mafuga kitu kweta tipa hawa tipa zinyoena ba driver na njinyo na bakufuge biruka batiro space fama kima ukura kiliki akabi hasaide zoko let's see some of the messages ya hana gamba anta mpraise streaming live from Mpigi kindly tell me when was the paneka penalty inverted greetings to teacher Andrew Kialempa St. Peter's High School kale penategio ya paneka leka tuje tuole na tuje kutonole yo kutukugambile keki geno maiso wana gamba antihelo amupayas kikuite

0: Today in history, kino kino mbia fayo, nibi kuikiwa ahu.
1: Spice FM. Spice FM.
2: Kino kino kia balaze video yuko minabitano kwezo kwa mkaga, kino kia chukumi mkaga na mkago mwaka kwa nkumi vili abili na mkaga. We have 199 days kumarida guno mwaka. Taking you back, ano mwianga Uganda, not so much, baito mwaka kwa rukumi

0: Enchu wa mwe yaliyo kuziru koti.
1: So, okela akiali akiali mwomezi.
0: Akiali okelo mwomezi. Kanda atali mkoto vwapiru. Nabija kutuwa robu iraba. Ikaini wagambaba kumuita ditu wagambire kiro.
1: Mm.
0: Amusaji alimukoto. Musango boli ya hagusinga.
1: Zerungira tumuratu kaguzali inkaba. Kamuita wakumuita ditu.
0: Ebi okelo. Bwire buno alimukoto vwapiru. Akuhakaniza enchu wa mwe ya kuziru wa ikoti.
2: It's a 8:30 p.m. Keep it simple, fast, affordable, and most of all, reliable. Connect with Rock Telecom. For more information, call 0312-109-528. Email us at info@rocktelecom.co.ug or visit our website www.rocktelecom.co.ug. Rock Telecom. Live, work, rock.
3: Akateba kakuduna niziba nukuteza kara wenyama saze kikubi. Nikagonza kumaisa bantu nyena ba kikubi. Ntaraba yukutera kwa karubu kia kanebrubi kwezi 18 mwezo kwa kasambra kwa itogwa mkaga. Omuagwe nkumibili ya bina mkaga. Ebirikolebu wa hakireki ni babasabu kuija umbuingi. Kando kutera kwa karubu kulitanika saha emu eza nyinkia kara. Kwekiri saha 10 za ruibakio. Musemele kubamu umbishu ya kana mbele mkutera karubu. Nikuwa mwehale mtaiba kwa karubu kanyu. Mube karabaraba ni murabiro mfunura maiso gani. Nikuwa taba kuongera kwa karu kona. Mugendo mkara zabitezi wa karu. Muli ndire obwiri buwanyu kutera karu. Tera karu kau nukulesia karamru ndikie kienkumu. Hanyuma yukutera karu. Oitekebo hema nyikirizo. Egumia nkoko malirize kutera karu. Akateba kakutuna nziba nukuteza karu. Umnyamasa za kikubi. Nibongera kumaisa abantu nywen. Mku oku wena yandikisibo kutera karu. Ansi nyamasa za kikubi. Nugenda kuikiriziba kutera karu ka. Okutera kwa karu kanu. Nikugenda kuba okwewesireke. Gete secret ballot. Busanu mwa genda kwe tegereza oho wanyinu wahiriza karu. Kanda butezu wa karu boni. Musabu kuba na mbili mkutera karu. Obtahingura saha 10 eza riba kio. Ogwena raija zingwire saha 10 eza riba bitakenda kuikirizibwa okutera karu. Akateba kukujuna nziba na okuteza karu Gete Electoral Commission. Eku sababantu bona wenyamasa za kikubi. Okuijo mbuingi kia kanibrupio kwezi 18. Omwezo kwa kasambra kwe togwa mkag. Omwagwe nkumibiri ya vina mkag. Obu ni mgenda koma. Obu ni mgenda kujuzi ya kikaro kentebe ya katani. Niko mgumize mno kutungo wedezo urungi. Biarangwa Electoral Commission.
4: Omugisha gureto obusobozi kandi mbishwe kare teka zizatirenga zikwangalira obusobozo obutandike kufukira kimwe nsonga
5: mbere musubuzi we micungwa hansi yentekaniza ya MSR habukufuna mu akasente hamu nakatali akataka kuhinduka yinduka hati kurolera eka yange kandi nimpereza na basibensi bakyaro kyange emirimo
6: entekanize eno etukonyere kuongera hamiringo tukufuna mu nsimbi hamu nokusemeza obomezi wa makagaitu
7: kutunga bakastoma kikyali kizibu kandi nokus tukusasura umubuire.
4: Kuhingulizo mbichweka kinukiona, obomezi kwa hantu kuhinduka bulikiro. Abantu mbichweka wakuzi milimo yabu, bakusagika maka gabu, nipa kuatangana wa mikono. Kuika na hativi ya maguze vikuwalili wa mdola za Amerika, asatu neemuno mbichweka busatu. Bihiro mbichweke vikuungi senteka nizenu. Total Energies EP Uganda, HIA yeyo kora hamu na abantu. Kuhangao emiga nyilo egaba nyiziwe. Nukusagika projekti za abantu wa warum mbichweka, vikuungi senteka niza tilenga.
8: Boss, sende zingwa mtauni.
9: Ah, mtauni, mtu wakumine kichweka.
8: Mtu wakumine kichweka zona. Ya. Ama futati gaba huwa mali.
9: Boss, obu mtu wakumine kichweka zona. Tinyine kinku yao.
8: Hati nikyo mkwe tagira. Upgrade. New TV Silax. Chikumi ya birina itanu. Heye gia itanu. He kumanyi naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguma geyonge ili huu.
9: Heye gia itanu la marekizi mkianki ya mafuta.
8: Hati manzo huule. Yufraji TVS. Neija kuhereza. Emitwaro 10 ya mafuta. Wongule emu halizo.
9: Emitwaro 10 za mafuta. Aki gurukila 10 itanu kutuwali. Boss, nifukenda kutunga pikipikenu huye vunu.
8: Gia itanu. Hei kire. Pikipiki mpia. TVS Relax, chikumebri na itano. Heye kia itano. Yuvraji TVS Banda. Telephone number 0800 78 munana mkaga. Mkaga na msanjo. Ngambire 0800 78 mkaga na mkaga. Kinana mkaga. Mkaga na msanjo.
10: Uganda Communications Commission nasobora kumahikira nambe itali yokusasura ya 0800 23 33.
1: Spice FM 89.9 Love Your Life amplilize tuko tangira ikurugemu kumura moko tuwaba tutulimu burango tuwaba ntunyumi ya mnaba TikTok manjira teki inti Spice tuka kiteka mtindo wabu ine smartphone ya wekio nusibura kutuhura no trora no kutrora kinti ntukiongiramu aba teknolojia aba kongira

0: jamwe kiagira mwezo kuwa na ibara golo Eric Belly jamwe kubara golo zero Egypt emu chairman nyanza wa ilo mkuru wa Bobby Wine first chairman wekitibi kiki anu papa ilo hanu mkuru nyanzi demani honorable katolwa wida ronadi na waba ilo waku wenja karuru haba seja bagena mwezo kuwa ni vole kianti seti za kikube seja wetu finikansi demani bamuina bagena mwezo seja bona baba ilo bandi one united for change aruhaho atuba sabina bali kimchona kiruba teki muzimu boyo no saija banya katoba abona bakasule bona bayizile kugambe kintu ati kateke hembera kale katulinde kyakana ka kugwa heru said zo hara hara foka governor muhiaka aba district ya kikobe barombele mpora mpora bakule bya mutsuru pass na mawaseje bayitu bonyini arombele jeromo doko asaba na club ya manchester city jeromo doko akangele bana kwenda kutoa box ati basi ba mugamba basalamu allah akbar ibrahim ya mugamba le cup tiraga peva Subhanallah, utansi bururo, utanyiha muswala, utanyiha uswala. Ya gaba kuteka madefense, nukusanga, aba ili, yali telemansi na gamba, tukule kama midifon. Niba kuteka yukurange mono, niba gamba chechangine, mwenyera aba ili steli mono, na jina gamba wale eten. Aba seja wakusara chino modoku, na jina kule kuteka kule kusara andro, trosadi, riandro, trosadi. Hale sila kwele mono bajaba kuhamu, ajwe modoku na kuteka kama midifon, kabinda prena. Kutola la duba mgaba wacha wewe Haba harabu ba muhakana Ba gamba turuga misini Niba leto mpida ba mwuse simu kungu machanda Eh?
1: Kibi ambe kima kwese Ize niba ambe
0: Niba ambe Eh Asubuhana wawo kafiruna ba Bala jeno maizu mpura mpura
2: Gere kwa lize mwuna mwana
0: Hebe nje vya kari ya klasi vya kwa
2: kwa Kafiruna ba nwa
0: Kukuruna mwingi Ba gamba kenda yo Barumbira kene deke kasila satu na ibele Egypt ya kurumba Muhammad Sala Najana ya kwa kwa changine Arumbira kwa ina kutabok Sima kwa singi na kwa sala Ayayayaya Chika kwa chome na mshayda wa Chiba kwa chome na mshayda wa mshayda wa mshayda Sijiba kwenda kunyitwa mtu fatao fatao de man atayina mtu akaitwa faria haya yellow card ya gamba staga firawa de nanya muliba chama amtire mtu ya gamba jamaa ya gamba bamuganyire mabale gana mwisa kwa ni mchapa omwana mtole kitara sito kwa masan media vocational studies asabara kwa nasoma vya project planning and management computing and information system haba kwa chakusema computer repair and maintenance animal production and management gamba soso mobilization and management human resource management public administration social worker procurement and logistics kibiyo na vyona kitara sito kwa masan media and vocational studies kibingo siku fizi ni pichoka wako vituwa nsonga kape kugaruka ya honorable kasule ismailo wensonga hoima west MOP akugaruka deloaded elimu vibe yonge ilwa mabirung asule baba ina hanane de don no gamba ne bab eh bala available ekende no kokyo kuruba cha kicho agamba to florence team honorable nyakata sinans na waro hao baga bagana maiso kwani batukunde za belgium kubara golo eli zero aba seja ba egypt wa kubara emu mpaka zero zonyini eza fifa world cup zikuinda live sports fm yonyini ni chaturo hobuli kimkiona tukina tujagana maisha kwa tukikuja aba kagadi gaza na bantu kuja football team tuweke hivyo bisembo tuina bingi munu hivyo kaguze vitu kwete vya fifa world cup fiesta biona tuja kwa ntu la msengu za gano maisha muhammadi sala aba inaenda kule vya msilo pasi wa mugamba wacha wewe bagamba kikengine bagute kwa midfield bagamba rumba Aba msiga tsubonyini kas jenda jina kutaka mwezo bali jamani yenda kurumba aba misri ni bakuwa Muhammad Sala na kutaka nyuma kusera ziko na jana gai ziko baganza gumte kaun aba seja bagusa bose deke kasira sat na chan bali chama kubara zero egypt ya kubara mf forward cup live spice
2: bintu byo bya ziko di one dj ziko and friends agamba chali mwange one dj ziko harimu mpora mpona namna harimu musambe ni dj ziko Saija nguru awan DJ Ziko namkizoba DJ nyine bali within Muhima City abagena maiso kwa nakita gamba chi Mr. Wobi ya ikara kituku cha St. Paul Stationizer
3: nanga tuka mikuku asa
2: anyway kin to reporting Saija bagamba

0: Lagera maisen tukuba ni barura rura.
1: Zee ya kunyumi ya mkibanda.
0: Ya?
1: Yeah? Ya kunyumi ya mkibanda. Kandi. Ya jenine sana kusamba ni mkiesa ikumi. Tuli.
2: Ya.
1: Yeah. Tuli ya bibi.
2: Chukurulele
1: hana. Mpilo mpira. Ya ya. So kwa ntekeo. Teka akizi indaro mpilo. Kume mzei. Alikari ya uye mkiana. Hamia katumbura. Mpuliro ransanga.
0: Musaro hali bagabo ngalemo 5 baita basaje bato kwa chaba Egypt wa kubara emu ehanga lya belicha mu kubara emu FIFA World Cup live on the radio ni bagabo msaje wetu Imam Asahu bamuhira yo bageno mase kwa na kula msabu sote aba belicha ni bagamba wewe tuangalemo msiga zrame arabia msiga zone wa ehanga area Egypt rabbi ya demon bamulesera yongeremo 5 mpaka za FIFA World Cup spicy kichungu hewa ni hotuli oil siche we are live bagala gena maitse mpora Egypt kusera winning goal na abaseja ba Belgium bagala kusera gole ya kabiri Muhammad Hani ni waya cheberege e gole ya abaseja wenye kikumansa ombuiki la Belgium cheka chebere gole yon abaseja ba toko eta wanyini abe timu eno ya beli ehanga area ever ya wa Egypt waini gole ibidi baite gole emri ya abaseja bakuli emri ya
1: Spice FM kinara mwenda katoni se mwenda siwa number radio station again amaiso kwa na tera